Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú pesničku. Naši páni spievajú veselú pesničku. A ja teraz musím skúsiť Američku. V Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Yeah, v Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Doma všetci plačú a mne je veselo. V Amerike na paprike sedeli dva jelene. V Amerike na paprike sedeli dva jelene. Smutne na mňa pozerali.